0: ikoroto nkeje ko sheri ko riegel tungana ko
1: tangarna magel
0: tagolle tagolle koito yonke jegi nono peu no ikoito inono pogen men koito yewuni nkeje ka ngasia golle tende golle ki nkeje hallelujah
2: thank you jesus
0: no ikoito yang
2: my god
0: na galalla ka merejo rejo tere na bugo isaya na jini giti na giso magirara isaya 30:21 apa tu mwanzo meginye gane nye nejo ore nki ya inyi tesia dintai meni ngolto ilo kore kunake jegi nunu na keun eningoto
2: Jesus
0: ningotele rore lakai
2: amen
0: nejo rore lakai Orenki yaini resia dintai neni ngolto ilo jo neni ngoite ngonaja e imanta ine mesi sala irori
2: amen
0: kagerejendu ngerarashe erejendu ngerarasha erejendu ninyendu ngerarashe ngorara golle ngoito yonke jeginunu peuno yu ngoito inono poge paga jingo bi golle kunechek tinujo kyankai nejo nari ko ninye nanu tenkio pata on kariak night ringa
2: oh jesus
0: aga kai tori koi tori ko yogi hariaga na jingoran ke jegi nunuk pokirare rori ene nejek
2: oh god
0: taja ga golle rara ndaira ngarne yesu
2: the name of jesus
0: naga jegu na golle ndaira ngarne yesu ta golle rara ndaira ngarne yesu amere jerere lankai pegi golle ke jakang Nejo ngora ta golle ngoito yonke jegi nunuk oh laitoria na kai ai ran karre yesu
2: thank you jesus
0: yori go gune jegang jehova
2: oh
0: amu yor ke lang langet long ke jegang
2: thank you jesus
0: tangar no laitoria ni yesu kristo
2: abush anda da da
0: yelo koren ke jeg na to kiti ngen ke ngasioli ma yelo rana giran kai ai ayo amu na kini ni ngora karre yesu Mabe siye mbuku, mara siye tipa tonke jek. Tenetu kigolye nkejekang na kie, kumpe, kedim tenetu kigolye nkejekang erigorotu, nekie. Suma kisi yiyok, enaidura, tomuniuni. Olgerile nyele tomono na udomba katikitam, obo, enaidura tomuniuni. Rakayanda mama shendelele bosa. Enaidura tomuniuni. Hallelujah.
2: Amen.
0: Exodus 30:19-21. Hallelujah.
2: Amen.
0: Nejorore lankai ya 19-21.
2: Nejorore lankai.
0: Aha.
2: Be aninye itukuye Aaron ola yule nyanaki nkai genye ongeje genye.
0: Aha.
2: Tenebu atua orngobor lentumo.
0: Tenebu atua nyo orngobor lentumo.
2: Rashure nebonu embara olverelo lasar.
0: Rashure nebonu embara olverelo lasar.
2: Asaisho.
0: Asaisho.
2: Abejo yola iroria ni olasar tenkema.
0: Abejo yola iroria ni olasar tenkema.
2: Netukuo ninche tankare.
0: Netukuo ninche tankare.
2: Me ake.
0: Me ake. Kaji ituku.
2: Yes. Nejo tikita mobo.
0: Aha.
2: Netuku ninche nkaike nye onke jeke nye.
0: Netuku ninche nkaike nye onke jeke nye.
2: Meyake.
0: Meyake. Nariko ninye nanu.
2: Amen.
0: Thank you. Patong kariyak. Maitirima. Ejikwane kuneye jekang. Nwaki dim. Ayaki yoke. Na inabagira jokitia kola itoria ni megitori koi.
2: Sabu sabu.
0: Mwarana neye jeki nono. Nejo nche ituku nkaike. Onke jek peme ake. Tende wanu tanduku yol perere lankai aisia yol laitorian. Nagara egraisharu lasari aisia ankai. Nejo bibilia pe itu nkai kenye onke jek enye. Peme. Peme ikaja? Peme. Tiaga nkai toriko yoki. Nariko tanki apato nkariyak na itiranga. Pemberika ge yogi nkejakan metori ko yogan kai pemeki yadankara ge nkejakan nemitukoro pemeki yadankara ge nkejakan nemerikoro Nari koro tentoroni, nari koro vibaya.

0: Because
1: I'm surely.
0: Now we need your manager.
1: Why? Get level of
2: ende baga dara ke bindo ni beta so benye re bo me ni giti
1: e tip sa dara
2: yes
1: na ore kando wolo mona mura yesenje lo mole moro na ke tita ke senje ya mengi ke kino na ra ke
2: na rigino ra ke na ro
1: na sie lo mole moro lo mole so ken wolo mon lingi rigino na ke nyege lo ngana ke kulli ne wor di nyal to ngana ka lang badala na yol ngana te nebo de jine ya gwe woro tiatu lo sho le kenya
2: na ni nyara de ka jidi ngolo geri ya ga jidu ore za erikori nemenchela rondo yi mele legi sura balonga ni surie
1: biendizo yes
2: kage me nani jidi we nenyo
1: kam ga ni ngo sai kai ni ngo sai bi surie ronga nagiru kuli
2: yes
1: nele legi rege nele legi ndiru ndo ki kitio lengi jo yi ji ka gara gadu ajo ore meta baki ne daki no ronga nara ngara ke no patuki ni tejo
2: ehe jo nani lele deri gore
1: yes
2: nemenchela rondo yi
1: En kake nyama ya NFM.
3: Karagwe nila.
1: Wee.
3: Amari ya asubuhi.
1: Mzuri sana.
3: Mwena sanare sana.
2: Arangamwa.
3: Basi njara ibayonu masaje jona lenda serwe.
1: Karibu olengwa lenda serwe.
3: Ehe, lele nanuri ya na mbuwango marulo.
1: Ehe.
3: Ele sida ni marulo ginyi dagiru spende ginyangaya nashe.
1: Yes.
3: Ingrasi njiri ya mariendaida ara nagenya.
1: Ehe.
3: Injo alaru yogi ngibwana sidai.
1: Kabisa.
3: Engi bwana rana rana nara gene maginira naga rani kiti.
1: Mhm.
3: Olanya randa yore rasha ya kulari ko. Eh. Era rarga grenga si ninje yo.
1: Mhm.
3: Ore nyenge rona e ko mfano lari ko ni ngolele ya le
1: le yudi. Nja
3: mana e udi en olero ro.
1: Mhm.
3: Na makosa ina.
1: Mhm.
3: Amore na rarga nyans bade we ne melor genyans ai abike.
1: Kabisa.
3: Ne nende rona na dai magendo ni jina.
1: Mhm.
3: Ah, sia sagin gara elege.
1: Mhm.
3: Nende rwe ragia efegi na lungana de te machinan.
1: Kabisa.
3: Ne nende rwe efegi lungana de machinan mara gara ngidi uta sauti.
1: Mhm.
3: Ore nena gelare ni ngira agu.
1: Mhm.
3: Ya kuna mere gelare ni ngira anyu e amani ni ngira anyu gelare ne mera pomile.
1: Kabisa.
3: Ya ngasa nyana no ikashibu ajo lo moto hole lo na ke yuna jage ne me emito yalunga nya imagendo idijuna
1: kabisa
3: pare na rade ni lulu si ground pare wallari ko ligiara mogora bero lari ko lulu ndu mo ne mele ka yadu makino age jo nje wallari ko kina ro ke nation nje kura ne me yola jo re lari ko re lulu a ro lari ko ne le ka na kura ingire imini
1: kabisa
3: Odo odo sini jamore fi sanare de nebo saida gweni la ore fi yogar ma sai ne ginyor e yar fi yo na musunuko
1: ke ganyo holle ni wini arai
3: kenyo re ma sai enina warare my brother ngai na o shi de ndumo
1: ehe
3: ja ginyelo do lunga ni gwe de rua ado yo le ga ku ne jo ndika ja ne manya ni ka ja ka ke si ali ore go ku sa ma ukweli
1: yes
3: ore musoe ila ka inwe na girororo inotini
1: yes
3: ina ga baye ga nagororo
1: mhm
3: men ndoki dijuna ningi jokura
1: mhm
3: ya kwa yune na umone lari ko ga jogi
1: mhm
3: anda bale na se yeso ge niya sada
1: yes
3: to munu ro ronga ni kura de ngwedu na chaagino
1: mhm
3: ya pro de ronga na de ngwedu na chaagino
1: mhm
3: na amuna garra ni nyana igi dimlo yela jo mugoro chira re ni munno itondu mori amure ne lo ro ronga ni
1: mhm
3: de ne lo ro ronga ni yo ground kompano
1: mhm
3: Na nalunga nali nonoka ke line yabo.
1: Mhm.
3: Line yabo lunga na tafauti dio nemekin chwa za kura ni chwa delde.
1: Mhm.
3: Aya amadi lunga nemekin chwa za kura inolo.
1: Mhm.
3: Ke demu yeni nyaga ape nyaga ape ke muyen sabu ole.
1: Yes.
3: Ya lunga ni lunga ni ro na ore bila na ro deza.
1: Mhm.
3: Para duore na ko ko kinene nyi.
1: Mhm.
3: Ya gaina ina na umunu ajo.
1: Mhm.
3: Mes danda nara e wine grala riko ga elegesa yo. Au mwono ajo enja ya pali lariko na nagiroror kwanza ni nyangiroror esikino na ore lungana na yuneje ore ndabila ne ndabila ore lde lungani ne lde lungani ore lde poru no lde poru ore lde nyo na nyo meare na kita nagiroror meata kayu nana mwono ajo enja ya pali lariko na nagiroror
1: asho ule mwale andase
3: asho ule
1: thank you
2: duwati sida nuling jina ina kiguana nikijito.

lo oyagra osungale dumarwa ya meraga le labru ngogane ba arlogonya ne rejo yari gona siriro yaranya gramo ra lambushino ora

asidana naingwa soko fastam ende mtata arola sulani lorobiani kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake kaji kununu wari soko fasta na enkibura neginjorobiani teleleki ronyake star 666 hash nige lorubok sobo tia twele wari telelo bogisi neta zawadini na abasha tete marata peyi ya kuala sulani kelele kweling ironya star 666 hash nidimai nila isuliembi saisi dana tere shota.

0: kigira na kapo dukuya tini weji osingolo sida yoleng lo nage le shao osingolo jo nage sayolo sayolo raba lendala eji nonkipa dola tungana kwa jiru niweji nataka nosi tuanze na huyu keji nipe nosi sawa tuanze na huyu na tafadhali saa hii ukipewa chance introduction mimi si mudu fanya kitu nimekuambia jitetee hiyo simu yake ingii sijui shida ni nini haya sawa mwana role kai kumu kolenga tungana nilo jiru no simu alai nipe no simu lele kai jaribu no simu leta huyo no simu sawa doma ya udwele lo jiru leta huyo no simu no simu Rejo ya uruno simu. Ndago? Supo oleng?
1: Iwa.
0: Rejo unataka no simu?
1: Yes.
0: Sawa, tulia hapo, midu nde simu?
1: Sawa.
0: Sijui mbona hiyo simu inafanya hivyo. Sawa. Tuongeze jeshi ingine ya mukia talunga na kumoko lente nilo jiru leta nosim kia talunga na kumoko lengu ojiru nosim leta nosim talunga na lojolo I'm John kiri pakana hii John lakini John siju mbona alikata simu Jona likata simu watu juu ni kwa nini? Ndago? Ndago?
1: Halo.
0: Subo oleng?
1: Oleng.
0: Reju unataka nosi?
1: Nda.
0: Nemewa ngtaa network ino?
1: Kenta hana.
0: Sawa, tafuta network.
1: Taiko sawa, taiko mama.
0: Aya midu nde simu tulia hapo sawa?
1: Sawa.
0: Mindo kia kaa dunge simu. Last time uli hepa bwana. Cha tuongeze mtu mwingine wa mwisho. Nipe no simu tafadhali. Aya sawa. Nipe no simu tafadhali. Rejo nyele rava sali. Chogu no simu. Kuna mtu simu yake ina. Ndago?
1: Tena.
0: Ni aje bro?
1: Ya. Poa.
0: Uko fiti?
1: Niko poa kabisa.
0: Rejo unataka no simu?
1: Namtaka sana.
0: Sawa, midunge simu.
1: Aya.
0: Ndewo mwingine. Tuko na wanaume watatu o no simu. Ndo mara bona hiyo leo bo. Pegdol. No simu ajichukulie mwanaume hapo mmoja. Eti oltunga nile mailo simu yake iko na nini? Aya, lelo lojiro ore no simu ni wangu. Ndo yishoyo. Sijui tu nataka no simu. Sijui tulete huyo mwenye anasema no simu ni wake. Na mwenye anasema mtu kisho no simu amuya nai. Hata nai hata no simu olongani. Jeshi imefika. Mlelo lojire mtu kisho no simu. Hapana jaribu. Ndago?
1: Ndago.
0: Supo oleng?
1: Supo oleng.
0: Ireje unataka no simu?
1: Ya.
0: Sawa. Aya, Nosim. Niko na wanaume wanne hapa. Tolikisie airogiage kon pole pole begin to gani then pini ningu ninje.
2: I am Masi Nosim from Kagedo.
0: Mhm. Uko na miaka ngapi na unafanya asol gani kitu kama hiyo wasikie?
2: I'm
0: 2 years old.
2: I'm
0: working as a secretary in
1: Clinton
0: Wow, I'm showing. Aya, wanaume? Kia rolele 0710. Nidi 00 number yenyana. Tolikusi yeyo kaje kiji ngai kalo ingua. Unafanya solgani. Nairoli alo glara. Zero seven ten zero zero mwisho. Haya, njolo nani mezoli mukon ya anatoka haujambo utoke. Haya, ediole gele 0718 niti nye 8 and 9 toli mwisi yoko on pole pole.
1: Mi naitu wa Elija naiwa
0: endelea, shoma dugu ya Elija.
1: Nanafanya
0: accountant
1: Nairobi.
0: Nairobi. Haya, sawa. Kia rolo ngane 0795 45 mwisho.
1: Hello.
0: Ehe.
1: Kajira nanjion.
0: Ehe. John, miningo vizuri. Ehe. Ehe.
1: Ehe. Hadi natafuta kazi pole pole, nafanya boda boda hapo mimi.
0: Wow, keji. Haya, showleng. Kiado lele 0112. Ehe.
1: Naitwa Ken.
0: Tunaitwa nani?
1: Ken.
0: Ehe.
1: Yeye ni anaambia kajado.
0: Ndio ngalo taniki radio leng. Tala mazi radio tafadhali. Ehe.
1: Hello.
0: Shomo duguya.
1: Naimwa nale kajiado.
0: Ehe.
1: Hello.
0: Ka haso liasira.
1: Nafanya kati ya kampuni.
0: Ehe.
1: Na Simba Cement.
0: Simba Cement. Ehe,
1: nafanya kati ya piping.
0: Aya, igia role lormo leliante ni?
1: Meri.
0: Meri?
1: Aha.
0: Aya, sawa, Nosim.
2: Hello.
0: Kuna mtu umempenda hapo? Usimtaje teja ge ama hapana?
2: Eh? Nimezuri kusema ukweli.
0: Hadi?
2: Hadajio.
0: Eh.
2: Nimezuri kusema ukweli.
0: Eh, wewe sema ukweli.
2: Sasa ukisema tena hapana wanasema najifanya.
0: Ehe, wewe sema. Wewe sema ukweli.
2: Hakuna.
0: Aya, sawa. Lolewa. Tushuke, tushuke. Aya, nilu kana kwa wanjide doyo. Aya, Nosim tutakufuata, sawa?
2: Sawa.
0: Aya. Jenye Nosim, acha tu niseme ukweli. Lakina naka aje kwa laini kwa nimila mari ya mkishu kwenye terisharane miado. Na adia kana aje kia rankalisuni uni, nikubonusha olongani oborene. Na sida ya geti niru milorongani anakoshola before tutoki. Na ina nage viagra aje kwa laini kwa ni. Muna age ngura nati nete vika star ili akatiri nuni nipik hash piru mogi nage arejinga enisha atini weji.
3: Entaisere liru tiatua mayana mila mariamo kishugunye terishata doroba
4: Mayan FM.
5: Mayan FM.
3: Olara matani, lololo munsidano oingwa CKL Africa. Wuri CKL Africa, nikinto beraka masa eramadoro swama terishata nado. Wuri tenolong, nikiliki, nikinta yu lolchani sidai uji beauty exporter. Wuri beauty exporter, nolchani tobiru wakita nkariyeno, peidaki, neatukul or mashiri, wengko jongani, orpidela tu swami nonoga. Taasi shure beauty exporter, tuungishu nonogo, nkira unkine jim. Wuri beauty exporter, no siringirile swami, ninyepeki, nedo yu venya dugyo sisen po kinile somim wala ini ningo ni nini ngo nga ulele Mayan FM chene benka kenya Mayan FM po kiolong e wiki kenta yolo nigiligi e sidano e beauty exporter ere Mayan nika ulele yang kolong sere.

0: Nicky Bagini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
0: Egin tabegi yetu ntire nilino.
2: Ore leba nebara na mashuru kajabe katogote kalara resi abu.
0: Tini inga malo mono usinimo ne juruno.
3: Oka neji Samson olegewa.
4: Kajino no Steven wale saringe.
3: Kaji timo di torikene.
0: Amwe kilangir kejege. Niki purburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asaragi na bombo indina apsha na maye ne FM ti adu wode gilgore sendro lolo lushire transmara.
6: Asaragi na bombo indile maye ne FM ti aga undurige juado.
7: Asaragi na bombo indina apsha na maye ne FM ti aga undia na ro.
0: La sirak lang lolo mon o den kariano na dede.
7: Kajan karna dayanda sene ya.
6: Kaji Davido Lesaini.
5: Kajan karna Elias Kitiapi.
0: Lingama. Tembolos ultine nino etia wangana. O gereshata tena baikiasa.
8: Mayan FM.
9: Ewangan.